0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro, super ljudi. Eto nama sreda, konačno smo na pola nedelje. 7 sati, 1 minut, tačno, tu smo, svi smo stigli na vreme, iako već ima neki gužvi u gradu, ali dobro. Uskoro će krenuti i letnji raspusti i odmori, pa će grad biti malo rasterećeniji i to je to za ovaj 3. juni, za ovako rano. U ovom trenutku Stefana sa vama, uskoro i kolega Danko stiže na posao, verovatno muke s parkingom i te neke stvari koje uglavnom imamo ujutru. I evo već se javlja Liki, pozdrav za Paralio, neko na moru uživa, šalje talase, neko se probija kroz gužvu, neko radi. Ali dobro, šta je tu, je bitno da smo mi tu, da započinjemo ovo Lidl Super jutro svi zajedno, pa samo da smo da se javimo da smo tu, da pristavimo neku kaficu, pa da pričamo o raznim nekim stvarima i sve to na Super FM-u u naredna 3 sata u Beogradu na 107.9. Dobro jutro!
0: Muzika za

0: Spotify. Super FM Radio.
1: Lep dan danas pred nama, iako su najavljivali neku kišu, neke pljuskove i grmljavinu tokom celog dana, to će možda biti negde tamo oko 3, pa negde možda oko 6 i to samo možda maksimalno dnevno danas do 28, tako da lepo jutro, lepa sreda, lepo smo mi krenuli ovo Lidl Super jutro svi zajedno.

0: Prava pesma za lepše jutro, 7 sati i 8 minuta. Dobro jutro.
1: Slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
0: Ajde, čisto ja da se oglasim, da vam se javim. 6. jun. Još malo. Ovog jutra, naravno, tek treći svanuo. Verujem da se lagano, iako smo za volanom, dolazi sebi. Kažu metrozi, novi nestabilan dan pred nama, ali ono što za sada vidimo, deluje da će biti lepo. Stefana i Dunštvo, Stefana i Danko vam pravi društvo. Toko mog Lidla super jutra. I da nam jutro počne na ovaj način uz ovakav ritam. Do it again. Dobro jutro još jednom.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na deli.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Pričat ćemo o ovom filmu nešto kasnije, jedan od najzapamćenijih filmova, mislim, naše generacije, sa jednim od onih čuvenih What's up?
3: Da.
2: I ostalim stvarima, ali ljudi, kada je Cineplex u pitanju tokom ovog leta, bit će dosta toga zanimljivog. Do sada je bilo da se utorkom, prvog utorka, delilo besplatno piće svima i sa tom akcijom će se nastaviti i ovo leto, tako da tokom 9 utoraka u toku jula i augusta svaki posetilac ima osveženje gratis, onda utorkom ujutru će biti organizovane specijalne akcije u kojoj od 11 do 13 u svakom bioskopu će se nuditi poseban paket najmlađima i njihovim posetiocima, što znači ulaznica, kokice, piće i slatkiš. Pripremaće se i deci takođe edukativni film koji će pojasniti kako se bude bistuje u bioskopu, kako se ponaša u bioskopu, što mislim da svi koji redovno idemo u bioskop bi se isložili da nekada i deci treba ta.
3: Treba svima, treba i starijima i deci, istina, ali da, kada je Cineplex u pitanju, mnogo toga lepog. Četvrtkom će biti posebne pogodnosti za bonus korisnike, tako da ćete tu dobijati i one dodatne poene i svašta, i akcija će važiti i za filmove, za sve formate, tako i za IMAX, tako da biće svega toga lepog. Svakog četvrtka će biti točak sreće sa specijalnim poklonima, tako da biće ovo zanimljivo, lepo leto u Cineplexu, puno nagrada, puno filmova, puno svega zanimljivog.
2: Da, a tek nas očekuju dobre stvari, tako da ljudi budite spremni, da li ćemo da gledamo Scary Movie, da li smo gledali Mortal Kombat, da li smo gledali Mandalorian.
3: Na Scary Movie vas vodimo, ali to ćemo posle da pričamo, tako da ispoštujemo i taj film.
2: A sad, Chris Stapleton. Za dobro jutro.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam, nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Ohoho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Ureći pleko.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry, presu za kosu. Big Bang super asocijacije.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 7 sati 38 minuta, dobro jutro svima, nadam se da uspijemo da utičemo pozitivno na raspoloženje ovog jutra i iako još uvijek nismo možda imali prilike da se razbudimo dovoljno.
2: Pa nismo, pa ne znam kad treba da ustaneš da bi u ovo vreme bio onako budan i kao super, mislim kad god da ustaneš ustao bi u pola noći da bi sad, ali opet bi ti se spavalo, rano je.
1: Ima i onih koji čim ustanu ujutru moraju nešto da prezalogaju, ja ne znam, ti si Stefan izgleda postala jedna od njih, pa bi mogli malo da okrenemo i na tu stranu.
2: Pa ne, s obzirom da sam gladna, baš mi problem, ne mogu da izađem sada da jedem. Ne, šalim se, nešto zadnjih par dana od 7 ujutru.
1: Kaže, objavljena lista najboljeg suvog mesa na svetu i tu se mogu naći dva delikatesa iz Srbije.
2: Opa.
1: Kada bi, eto, ti birala šta bi odabrala? Kao najbolje suvo meso na svetu, a možete i vi.
2: Ali ja generalno baš volim da jedem suvo meso dokle god dolazi, stvarno volim. Pogotovo kad neko ima da domaće, kad napravi, još kad ti pokloni, uf.
1: Realno, znači, sada kada dobiješ onaj tanjir sa suvim mesom negde, to bukvalno možeš i bez hleba i bez bilo kakvog dodatka, čisto ono dok pričaš sa nekim da bude
2: samogustaš.
1: Recimo jedna njeguška pršut.
2: Ali to je taj fazon, tašno ti stave, pa ništa ti ne treba. Ja zaboravim na konverzaciju u tom trenutku.
1: Pa ne znam, mislim da pršutica može da se podvede da i slatkiš isto tako kao što i slaniš. Meni je iskreno toliko često slatko da
2: slatko ti da jedeš, ali ja sad... Dobro, možda bismo mogli to da uvedemo, da nazivamo te stvari slatkišima.
1: Pa još, znaš, to je čap-čap, ono, to ti je ono, ko... A ako ne, ako bude, naravno, na stolu, ako neko to tako drži, da samo prođeš i uzmeš.
2: Eto, a ti je, znaš, ono, kad si mali na dečijim rođendanima, pa vidiš da ima i tvoje omiljene grickalice i staneš pored i jedeš, ovo je pandan. Odrastao si i odeš negde gde to ima i ti staneš pored i jedeš.
1: Tako je, prođeš određene godine, ti nisu, ne znam, gric kroz smoki na prvom mestu, nego recimo kad bi bio neki kulenčić i neki...
2: Kako Danko ovo priča? Znači, ja što sam ja gladna nego što je on gladan.
1: Evo, kaže da je Taste Atlas, onaj gastronomski portal koji redovno objavljuje sve žive liste, objavljuje sada najbolje suvo meso iz celog sveta. Dobroduše, suvo goveđe meso.
2: Dobro.
1: Je u pitanju. Tako da, tu kada su naše stvari u pitanju, ima recimo prvi 10 mesta, samo sekundu, 1, 2, 3, 4, 4 zauzimaju Srbija i Bosna.
2: Kakva dominacija.
1: Pa evo, na 10. mestu, samo da krenemo od mesta broj 10, nalazi se užički pršut.
2: Jaj, vrh.
1: Pa mislim, to je tačno onaj deo koji lagano sad bi mogao da se zasladimo ujutro. Onda na 9. mestu se nalazi Bosna, visočka pečenica, dok je sada, ja iskreno ne znam veliku razliku, nek me neko samo, ako sam toliko neinformisan, zlatiborska pršuta je na mestu broj 8. Mislim, ne znam razliku između užičke i zlatiborske, ali dobro. Mislim, meni su nekako slične.
2: Pa lepo je, i jedno i drugo.
1: Da.
2: Ja tu ne bi nešto sad oko mesta.
1: Da, nije sve jedno.
2: Može sve da bude na prvom.
1: Da, ima do duše i malo turske. Na drugom mestu se tipa nalaze Španci, Sesina de Leon. Isto je na trećem mestu Bugarska i na prvom mestu se nalaze komšije iz Bosne ponovo. Najbolje to goveđe meso, suvo meso na svetu je suho meso.
2: Pa bravo, baš mi drago. Mnogo volim taj Test Atlas. Kad god objave nešto, uvek smo u prvih 10. Ali ozbiljno, za svašta nešto smo bili. Bilo je i za salate, i za slatkiše, i za peciva, za hleb. Kad su radili to, se sećam. Mislim, baš dominiramo.
1: Nismo loši, znamo da jedemo, samim tim možemo i da znamo da napravimo ovakve specijalitete, tako da bilo bi dobro. Ukoliko bi bio neki sad zlatiborski pršut na dohvat ruke, vidjet ćemo. Ali možda ima u podobici.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut dva gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
7: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
6: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
7: Šta pričam? Pazi ovo. U Adamolu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
8: VR Arena Another World. Adamol.
9: Gaške, oženi me!
10: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 11.3store.
11: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
12: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: 7 minuta, ostalo nam je do 8 sati. Hajde malo da vidimo šta nam se dešava kada je saobraćaj u pitanju. Ono što sam ja uspeo da vidim odmah kad sam dolazio, da nam je nova ulica zatvorena na Bežaninskoj kosi. Sad je u pitanju ovde smer ka mostu, ne znam tačno kako se zove, seče ovu partizanske avijacije. Ova ulica što vodi od groblja, tako kažem, do groblja, ona nam je zatvorena.
2: Jeste, i gradski prevoz ima totalno izmenjene trase sada ovde, da ne bude kao što smo se mi prošle nedelje ispalili dole kod Tošinog bunara. Sada,
1: da ne čekate, da.
2: Da, sada to ovde ide tako i preko partizanskih avijacija i svega, sve je nešto promenjeno, pa eto, ako vas zanima, onda proverite konkretno za vaš autobus, jer tipa desetak linija nekih je promenjeno.
1: To, hvala ti puno, Mare. Raskrsnica Marka Čerbonovića i partizanske avijacije, uvek zvorim kako zove ta ulica. Kada je pitanje ovako redovna situacija u Beogradu, Gazela super, Brankova isto tako, Autokomanda malo gužvanjac, Pančevac korektno, za sada ne deluje to toliko strašno, osim na Autokomandi. U pitanju ovaj smer ka Novom Beogradu, da, tu se onako dosta sporo ide, ovo ostalo. Korektno.
2: Pa korektno i na Slaviji vidimo u ovom trenutku dosta vozila i autobusa, ima i trola i svega, tako da tu nekad ume da bude problem onaj semafor i onda se napravi kolaps na čitavom kružnom toku, tako da eto, možda Slavija je kritična, ali ovo drugo super.
1: A, pazite sad, šta nam ima na graničnim prelazima. U stvari, pre nego što samo kažem da javim i Nikola što nam je javio, ali to je ta deonica od Autokomande, ali još i pre kreću gužve Južni bulevar, kaže Nikola da je pakao, tako da eto. Taj tu krug ceo oko Autokomande je problematičan. A na graničnim prelazima?
2: Na graničnim prelazima, ovo je bilo sada, sam pročitala da kamioni na graničnom prelazu sa Hrvatskom čekaju preko 40 sati, znači nije ono 7, 8 do 10, nego 40 sati, tako da ako ste krenuli tamo, ako morate zbog posla, ja ne znam šta da kažem, mislim da bi ljudi iznerviralo sve, idem, kažem srećno, isto tako.
1: Kaže Milan, problem je kod hrama, tu je velika gužva, sad sam jedva prošao, tako da eto, imajte to na umu, a mi hajde da sve te gužve malo lakšamo. Super muzikom.

0: Super FM vesti.
1: Pojedine linije javnog gradskog prevoza saobraćaće izmenjenom trasom tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije Marka Čelebonovića i Nikole Dobrovića od 3. do 7. juna, a u tom periodu će te ulice biti potpuno zatvorene za saobraćaj. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 78 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 48 lica. Zato se apeluje na sve vozače da obrate dodatnu pažnju na bicikliste i poštuju njihovo pravo na bezbedno kretanje, a na bicikliste se apeluje da koriste zaštitnu opremu, budu uočljivi i poštuju saobraćajne propise. Basketaši Srbije sastaće se večeras od 19 časova i 45 minuta sa selekcijom Australije u trećem meču grupe A na svetskom prvenstvu u Poljskoj.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno, a trenutna temperatura je 23 stepena.
0: Ovo je Super FM.
2: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Da nastavimo mi dalje, 8 sati i 12 minuta. Dobro jutro svima koji ste se tek sad uključili u program. Rekli smo da ima gužvi na raznim deonicama, Južni bulevar, autokomanda, smer ka Novom Beogradu, a izgleda da će biti i gužvi u nekim srednjim školama.
2: Joj, da, kreće sada taj moment tog stresa.
1: Da, inače, dosta se promenila situacija kada je odabir zanimanja u pitanju kod klinaca. Recimo, kod mene u generaciji je bilo to ono kao turistička, kao na prvom mestu, posle gimnazije. U stvari, gimnazije su imale primat Tesla je isto imala primat i onda je dolazila ta turistički i ostale. A vidiš sada, kada su današnji klinici u pitanju, oni dosta više su se orijentisali na zanate.
2: E pa to je super, zato što to u našim generacijama stvarno nije bilo, ja kod nas je bila ekonomska, svi su hteli
1: ekonomska Srbi, za žene, da.
2: Ekonomska je gimnazija, ali ekonomska, pa više od pola odeljenja je bilo, kao ne, to je to.
1: Pa još pogotovo ukoliko se iskraja da je ekonomska na pola sata vožnje.
2: Pa ne, ali kao bilo je nekako to je to, mislim, baš su nešto, da li su roditelji uticali, da li ko, ja nemam pojma, i onda su krenuli jedni s drugima da pričaju svi, onda je bilo kao ne, ići ćemo svi u ekonomsku.
1: Pa da, mislim, ajde, možemo da popričamo i o srednjim školama, srednje škole neke, srednje škole sada, ali evo kada su zanimanja u pitanju, u ovim stručnim stvarima.
2: Dobro.
1: Dakle, najpopularniji je električar, tako kažu zvanični podaci, mislim, kod tih smerova gde je za nas.
2: Dobro, dobro.
1: Znači, ne pričamo o gimnazijama. Električar, kaže, koji je zato tražen kako na domaćem, tako i inostranom tržištu, što i jeste. Onda slede kuvari, gde je takođe konkurencija ogromna. Za jedno mesto u školi se bori i po 7 đaka, to je negde prosečno. Veliko interesovanje vlada i za masere i za frizere, isto tako. Što ima smisla?
2: Pa ima mi smisla, ali vidiš koliko se to obrnulo od naše generacije, ali skroz.
1: Se kada vide ljudi da de su novci, evo recimo veoma traženje vodoinstalater, to kod mene u generaciji, ja ne znam.
2: Pa niko ne bi radio.
1: Niko nije završio, ja sigurno.
2: Niko nije razmišljao o tome da upiše uopšte to.
1: Pa eventualno naš kada su se opometili, kada su prošli ove menadžerske fore, a Ćale vodoinstalater, daj ti Ćale Hilti, idem ja sa tobom, ovde su pare, a od ovog nema ništa, ovde samo šefovi maltretiraju.
2: Pa jest, dođe ti nekako tako.
1: Pa, i naravno onda idemo dalje, instalator za vodu, grejanje, klima i slične stvari. Tako da, i da, kaži da se polako dosta vraća na tržište rada automehaničari, da su sve popularniji za upisati, i to isto takođe nije moglo da se nađe, pogotovo što ih je dosta samo i otišlo u inostranstvo.
2: Pa iskreno, malo lepo mi je ovo da čujem. Nekako zato što mi smo imali nestašicu ovde svih živih majstora, šta god da ti neko treba, da je bilo koji zanat u pitanju, niko ne zna ništa da uradi, niko ne žele da radi.
1: Baš tako. Evo što kaže Marko, i ovo možda surovo zvuči, ali ja mislim da je bilo istinito. Ranije je bilo sramota upisati školu za zanatlije. Mislim, surovo je rečeno, ali ima istine na neki način. Tako da, hajde, pošto nam ide sada period upisivanja ovih srednjih školi i svih ostalih stvari, hajde malo da popričamo, dakle, šta je to bilo popularno nekad kada su, kao čime ćemo da se bavimo, u pitanju koju školu da upišemo i šta je popularno sada.
0: Marketing 011-728-179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
6: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
7: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: 8 sati 22 minuta. Hajde da mi idemo lagano dalje. Kao što smo rekli, krenuli smo ovu priču o tome kako se promenilo to želje đaka, odnosno svest onima čime bi hteli i trebali da se bave. Nekako kod nas u generaciji je važilo, mislim, ima generacija što je, da tako kažem, završavala školu 2000-ih godina, početkom 2000-ih. Ne znam, kod vas nešto starijih, naravno, i vi javite kako je, šta se promenilo, mada mislim da ova sada generacija vraća one poslove koji su se zadržali na neki način generacije baby boomera, odnosno ljudi rođenih 60-ih godina.
2: Pa jeste, baš se, mislim, promijenilo se mnogo stvari od izbora do poslova, do zanimanja, do toga da je zanat stvarno super stvar, ali promijenilo se sigurno još mnogo drugih stvari sitnih.
1: Ja sam u jednom momentu spomenuo kako mi se čini da današnji klinci su više usmjereni ka tome da posao treba da se ide, da se na njemu zaradi, da se na njemu uspe, a da nisu toliko u fazonu da u poslu mora da se voli i uživa. Što se meni ovako samo čini sa strane i iskreno možda to i nije loša taktika, zato što kod nas je dosta bila situacija bankari i onda je završavalo 8000 bankara godišnje, naravno da je toliko ljudi nije moglo da se zaposli. Isto takva je bila situacija i sa pravnicima. Verujem da je i dalje slična situacija i sa pravnicima.
2: Ja mislim da jeste. Baš se slažem, zapravo sad si mi osvežio pamćenje malo.
1: Pa mislim, ja koliko se sećam, ono tipa 5000 ljudi je želelo da upiše, ali u duše to je tek fakultet u pitanju, mi smo uzeli da pričamo o srednjim školama, ali svejedno, kada je odabir zanimanja, evo recimo šta kaže Jana, kaže ja sam od ovih iz ekonomske, mene je pre par meseci vlasnik firme zamenio sa iCloud za knjigovostu i prevel.
2: Eto, tako da, je. Ima i toga, a to što si rekao da mora posao da se voli, ja sam se iznenadila pre, ne znam, par godina kad mi je brat od drugarice koji je baš klinac rekao odakle vama to da posao mora da se voli. I sad kao zbunjen, otko znam, i kao posao je posao, ti na poslu zarađuješ, izdržavaš sebe, porodicu, imaš za sve neke stvari, odakle vam ideja da to mora da se voli, ko vam je to kao ne moraš ti tamo da uživaš svaki dan. Lepo je, ali ne moraš.
1: Pa ne mora, ali ja meni nekako ne znam, teško mi je zamislivo drugačije.
2: Znači, pa zato što smo mi možda naviknuti tako.
1: Da, i teško bi i decu vaspitavao, kao idi sad radi negde 8 sati, a to što ti je glupo, kao nema veze, zarađuješ dobro. Nekako mi ne ide jedno uz drugo, ali okej, okay, znaš, ako možda to uopšte nije loša formula za one koji se tako naviknu.
2: Znaš što je bio problem? Mislim da je nastalo to malo sa našom generacijom i možda malo kasnije, a to je da smo probali da unovčimo svaki hobi i da više ništa nije hobi, nego smo od svega gledali da napravimo zaradu. Dobro. Kako bi radio ono što voliš? A mislim da je baš bitno da ti imaš neki hobi koji ti ne donosi zaradu, nego imaš hobi, tu provodiš slobodno vrijeme da napuniš baterije posle posla koji možda ne voliš, nego prosto posao je posao.
1: Ima i do toga isto. Kada su upisivanje ovih srednjih škola u pitanju, vi Stef i ja smo spomenuli ekonomske da je bila primat, kada su devojčice u pitanju, kada su dečaci u pitanju, bio je Tesla negde smo se nalazili na sredini. Evo, kaže, pet najtraženijih srednjih škola u Beogradu, deveta Beogradska gimnazija, tu je potrebno skoro 95 bodova da se upiše prirodno-matematički smer i društveno-jezički 94 skoro.
2: Onda, dobro, ne moramo o bodovima, ali da vidimo koje su to pet čisto da imamo.
1: Treća Beogradska gimnazija, Vazduhoplovna akademija, isto tako.
2: Dobro.
1: Odnosno tehničar vazdušnog saobraćaja. Opa, evo ga, Teslica se još uvijek drži.
2: Tu je Tesla.
1: Da. I naravno, evo, tu je i prva ekonomska škola, isto tako kao pet najtraženijih škola u Beogradu.
2: Pa dobro, vidjet ćemo ko će šta, kako da upiše, da upadne. Mada ne zna se to uvek da li će ti sa srednjom školom tom stvarno i raditi tu profesiju za koju si mislio da ti u tom trenutku.

0: kratko, super, i da ti odgovara. Mnogo smo mi klinci u tom uzrastu da mi sad već nešto odlučujemo previše.
1: Pa dobro, ali evo recimo generacija 83. pa nadalje je odrasto to kao idemo IT, idemo ovo, samo kompjuteri, samo ovo čude, i naravno oni koji su ostali u tome dobri su nastali da se nadograđuju i imaju ozbiljne karijere i ne može lako da ih zameni AI. Ali zato 70% ljudi koji ovako naviklo da radi online, evo, polako se zamenjuje taj posao. Tako da mi ne možemo, to sam u jednoj od knjiga pročitao, i istina je, mi ne možemo da u 21. veku odlučujemo kao recimo 1920. si ti mogao da prepostaviš šta će trebati ljudima u 1933. godini. I onda si mogao da iškoluješ celu jednu generaciju za ono što ti je potrebno. Mislim, ako računamo da se država ozbiljno bavi svojim potrebama. Ali danas to nije moguće se predvidjeti. Ti danas ne možeš da predvidiš šta će trebati ljudima 2037. godine.
0: Pa trenutno su to nokti i trepavice.
1: Ali nije ovo, dobro.
0: Pa jeste, znaš koliko, ne mislim ništa, super mi je, mnogo ljudi to radi, ali ako pogledaš po tome, sad hoćeš da zakažeš nokte, mesec dana zauzeti, ti ne možeš da čekaš mesec dana.
1: Zašto je ta dobra?
0: Pa, ali ima mnogo dobrih, to je da ti se usavršiš vremenom. Ti sad ne moraš da ideš u školu da bi to učio, da ti budeš kozmetičar.
1: Pa dobro.
0: Ti možda na kurs neki tu, neko te malo nauči, ti kupiš šta ti treba i ti kreneš da radiš.
1: Pa eto, to manje više
0: se otobija došlo. Pa to, ne, dobro, to mislim, ok, ali možda bude ide hobi, ali je krenulo tako, bez veze, i sad svi rade.
1: Dobro,
0: i uvek je potražnja velika.
1: Ako će nešto da treba će da ženama ulepšavanje.
0: Obrve i trepavice.
1: Da, osim ako ne odemo u neki postapokaliptični svet da će to postati nebitno, ali neće biti.
0: Neće, kako smo krenuli, neće biti nebitno, nikad.
1: Tako da idemo mi dalje, ukoliko ste krenuli put do posla, nadam se da će biti uživanje i nadam se da će na kraju krevi biti plate ako nije bilo.
0: Da. Super radio za super ljude. Super FM.

0: Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 20 minuta ostalo nam je do 9 sati i dalje naravno imamo nešto jači intenzitet saobraćaja. Javite nam gde ima gužvi 065-828-1079. A kako smo pričali o tom periodu srednjih škola i generalno poslova koje smo birali, to i jeste bio period kada smo radili možda i neke stvari koje možda danas ne bi, da smo dekorisali sobu nekim stvarima koje nisu bile dozvoljene, kao recimo, ja sam imam i dalje, ja mislim, skinuto sa stanice kod saobraćajne, svi autobusi koji staju kod saobraćajne škole, i to, to mi je bio ulazak, 706, 707, 84.
2: Ozbiljno.
1: To mi je baš bilo drago, zato što je saobraćajna mi je bila. U tom kliničkom periodu nisam često imao novaca i često sam bio odsutan noću i onda nisam imao para da se vraćam. I onda kada dođem do saobraćajne, onda mi je kao da sam došao u predgrađe Batajnice. Eto, tako kažem.
2: I onda kad već imaš vremena da čekaš autobus 100 godina, onda uradiš i nešto korisno za svoju sobu.
1: Recimo.
2: E, ali super mi je, super mi je. Naša generacija, negde ljudi tu od 85. do 94. svi su imali neki saobraćajni znak u kući. Ja znam ljude koji su semafor uzeli.
1: Kako semafor?
2: Ne znam. To, pa znaš onaj trougao, onaj sa puta da su negde radovi, da ne smo, ono veda. To u sobi. Znak stop. Vidi, ja ne znam koliko ljudi je to imalo.
1: Stop nisam imao, ovo za stanicu da, i onaj opust po život da. Ali opust po život mislim da su imali. Ono, grom.
2: Da, da,
1: znaš,
2: da.
1: Ovo što stoji na banderi, to je generalno bila stvar ono koja mi je bila normalna. I još jednu ne mogu da se setim od tih svih. Nije znak stop, to mi je baš ozbiljno, ne znam ono što, mislim, doduše
2: poneli su jednu ljudi, poneli su ljudi jednu ljudi, klinci, šrafci ga ceo da sve skinu, da ponesu, jer im bilo zabavno. A to je više bilo iz nekog, znaš, kao bezazleno, mislim, to kad sam gledala, to su radili ljudi naše generacije u cijelom svetu. Da neka devojka napisala, brate, policija nije imala šta da radi s nama, ono kao, ali zato radovi na putu, mislim, malo im nestane nešto. Trebalo ostavljaju ljude da dežuraju, pošto su ljudi, naša generacija je skidala sve te gluposti i svi smo imali nešto tog tipa u kući. I znam ljude koji su klupu iz jednog parka odneli kod sebe u dvorište isto.
1: Aj, dobro, i to mi je, mislim...
2: To mi je bilo smešno.
1: Nije.
2: Mislim, ne, bilo mi je tad smešno, kao, da li ste normalni, da li smo, naš, kao, ajde, ono, sitno, simpatično. Ti poneseš klupu celu, druže.
1: Pa da, to treba ozbiljna organizacija, to je ozbiljna i krađa.
2: Pa dobro, mislim, smo se družili, da ga moglo se organizuje.
1: Mislim, ne znam ko je to prevezo, ali dobro, ne veze, to je već bilo negde momenat 17 godina, verovatno. Ali kad je pitanje dekoracija sobe, mislim da je tu bilo stvarno svega i svačega, dovučenog, donetog i ostalo. I mislim da je na prvom mjestu da su bili ipak posteri.
2: Posteri, ali prvo što tebi pola sobe zauzme komp. Od prilike.
1: Pa dobro sad, da, ima i to istine. Ali to kao posteri, zastave neke raznorazne i tako, ko se na šta ložio.
2: Pa posteri, i znaš šta je bilo zanimljivo? One kao figure iz Afrike, onako raznih nekih životinja, nekih oblika.
1: Jeste, mačka.
2: Onu mačku i žirafu. Vidi, ako nemaš pored ogledala u hodniku, ništa. Znači ništa, fijasko. Pojma nemate da uređujete.
1: Jeste, i ako nemaš slona koji je zadnjicom okrenut ka izlazu, da bi imao novac.
2: To i žabe one, da, to isto. To sve donosi pare, mislim. A ono košta 20 dinara kod Kineza u to vreme.
1: Jeste, ima i žaba. A znaš čega, mislim, ajde da ove sad, znaš, od čovjeka do čovjeka. Ja ne mogu da živim od žene i od mirišljivih sveća.
2: Ja to ne volim, smeta mi.
1: Ja ne znam ko je to uveo u toliku praksu. U kući imam jedno 35 komada sveća koje nikad neće biti upaljene.
2: E, ali ja se sećam kad je to krenulo. Ti znaš da se ja sećam kad je krenulo pomama za svećama po kući. Ne znam gde smo mi to videli, da li to nam bilo natureno preko nekih kataloga, ali otprilike negde polovina moje osnovne škole. Nema kuće koja nije imala neku dekorativnu sveću. I to smo nosili na poklon jednim drugima. To je baš bilo aktualno. Ali kao imaš i za napolje, imaš za unutra, pa tu milion nekih stvari i onda onaj popularni Indian shop, pa tu imaš razne neke one mirišljave štapiće, neki tekluk. Znači ja ne mogu, mi smo svi smo živeli isti život.
1: Sve to ovdje manje više ostalo slično. Ima još sigurno još tih sitnice koje su se dovlačile u kući i koje su se dovlačile periodično, znaš. kao u jednom momentu su bile popularne, ekstra popularne, a onda samo prestane njihova bitnost. Recimo, nemam pojma, ti danas ne možeš da viđeš toliko ovih posuda dekorativnih po kućama kao što je to pre bio slučaj. Znaš, ono, sa onim,
2: jeste.
1: Sa onim dečacima čudnim, ono, onim anđelčićima.
2: Ne mogu da verujem, ne mogu da verujem da smo stvarno svi imali i neko vreme je bilo plastično voće hit. Jel se sećaš tog perioda?
1: Da, da. To je od prilike 90. godina.
2: Jeste. I svi su imali nekog teču koji te natara da ti probaš to jer je to kao pravo voće. Mislim, to je baš smo specifično svi imali isti fazon.
1: Neki stari se očigledno nisu promenile. Ako vi imate neki primjera, slobodno javljajte, mi idemo dalje.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro. Marketing 011 728 179.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: O, vid kuma.
3: Mua, mua, mua.
2: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
3: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako od svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
1: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

0: Lidl, super jutro.
1: Hajde da vidimo kakva je situacija sa saobraćajem trenutno. Tako da ljudi, hajde ovako.
2: Gde počinjemo, od čega? Od autokomande.
1: Autokomande, gde uvek ume da bude mali haoščić, tako je i dalje, tako je tokom celog jutra, tako je i sada. Gazela, recimo, Branko Most, super, ali autokomanda u pravcu ka Južnom bulevaru nije baš lagano, kao ni u suprotnom smeru ka kružnom toku. Autoput kroz Novi Beograd, dobar.
2: Ali zato Slavija i dalje kolaps. Mislila sam da je nešto trenutno, ali ima zato kad krenu trole, tramvaj, autobusi, automobili, plus vidim i kamionče neko u kadru, tako da i na Slaviji ovog jutra gužva.
1: I kamionče. Kada je u pitanju sama Južni bulevar, evo i dalje je haos u Južnom bulevaru, Maksima Gorkog isto tako, tako da imajte i to na umu. Dakle, centar grada je malo prebukiran, dok recimo mostovi nisu, možemo da kažemo, solidna prohodnost kada su ove kritične deonice u pitanju, a ako imaš negde guži, javljajte.
2: Solidna prohodnost, kako se izražavamo stručno, da, i super je što trenutno ima 23 stepena u Beogradu, maksimalno danas 28, ali posle 3 pljuskovi i grmljavine, tako da do 3 da uživamo napolju.
0: Ovo je Super FM.

0: Super FM Vesti.
1: Ministar financija Republike Srbije izjavio je juče da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i da očekuje da će Srbija do kraja dana dobiti povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Pojedine linije javnog prevoza saobraćaće izmenjenom trasom tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u zoni raskrsnica ulice Partizanske avijacije Marka Čelebonovića i Nikole Dobrovića na Bežanijskoj kosi od 3. do 7. juna, a u tom periodu će i deo tih ulica biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Basketaši Srbije sastaće se večeras od 19 časova i 45 minuta sa selekcijom Australije u trećem meču grupe A na svetskom prvenstvu u Poljskoj.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno, a trenutna temperatura je 23 stepena.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Dobro, hajde malo da popričamo i o tome šta nam se dešava kada je Cineplex u pitanju. Već smo spomenuli Stefija da tokom ovog leta će biti dosta toga zanimljivog, pogotovo za vas koji ste korisnici kartice. Imate akciju 3 plus 1 za kupljene 3 ulaznice, da se daje jedna gratis i uslove da 104 samo budu učljeni u taj bonus program i akcija će važiti apsolutno za sve filmove, sve formate svakog četvrtka, tako da iskoristite i te stvari, a iskoristite i sve filmove koji nam dolaze.
2: Jeste, i kad smo kod filmova, i kod četvrtka, i kod Cineplexa, stiže nam mrak film.
1: Odnosno, scary, čuveni movie.
2: Scary movie. Da, ovog četvrtka ima specijalna projekcija i taj film, ja mislim da će uvek da ima svoju neku bazicu fanova ili će ljudi da idu da ispoštuju neku tradiciju onako sa klincima sa kojima su to gledali kad su bili i sami klinci.
1: Čekaj, prvi film, prvi mrak film Scary movie je 2000. godina, bila je ona parodija na većinom Vrisak, koliko mogu da se setim.
2: Da.
1: Stari, čak je postao popularniji od Vriska.
2: Jeste, bilo baš aktuelno.
1: Da, tu je onaj, kako se zove, bravo, nisam naputi, Ray.
2: Ja ne mogu da se setim.
1: Jedan od glavnih, pa da, ovaj Shorty i Ray su tu. Shorty je ovaj, glavni.
2: Jo bože, koliko je to bilo popularno, pa onda je postalo toliko naporno više, su se svi javljali na telefon tako pritom na fiksni. Mislim, baš je bilo onako u svakodnevnoj upotrebi, tako da vodimo vas da gledate i ovaj film ovog četvrtka i to na specijalnu projekciju u Cineplexu Big od 20 časova, pa da nam javite i to kako vam se i to svidalo. Mislim, treba ispoštovati i ovaj film i ja to kažem za svaki, ali stvarno treba se pogleda sve.
1: Pa dobro, nekako, i znaš šta, kada su komedije u pitanju, one su, pa nekako, još bolje kada se gledaju u bioskopu. Mislim, energija ljudi, onako, kad neko povuče, duzme da se smeje, odmah ih sve to bolje, ali evo, ajde da kažem možda koju reč o samom filmu, nismo rekli, vi nas slobodno pozovite 011-649-1079, što je broj telefona. Kaže, 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom, ova glavna četvorka ponovo dolazi, dakle imamo ponovo istu glumačku ekipu, samo eto 26 godina posle, koje je sada u pitanju, izgleda da su slični likovi sve.
2: Pa mislim da je manje više isto, baš sve napravili tako foru. Izlazilo mi je nešto na Instagramu kao snimak tada, pa su se sad nešto glupirali, isto radili svoju najpoznatiju repliku iz filma ili neki pokret ili nešto, tako da mislim da se tu nije puno toga promenjalo, osim što je prošlo 26 godina.
1: Da, i hajde da čujemo ko će da ide sa nama u Cineplex da pogleda ovaj film. Halo, dobar dan.
3: Halo, čao, čao.
1: Ko je sa nama?
3: Dobro jutro, ovde Nenad iz Pančeva.
1: Nenade, kako je tedino prezime?
3: Nenad Božić.
1: Dobro. Nenade, da li si možda bio u prilici da pogledaš neki od prethodnih horror filmova, Scary Movie?
3: Scary Movie jesam, da. Jesam, ovaj, baš neočekivan izlazak ovog nastavka, pa eto, volio bih da ga pogledam.
1: E, pa što da se ne pogleda, da. Stefi, gde beš čovjek ide?
2: Idemo u četvrtak, Cineplex Big od 20 časova, ti imaš dve karte, pa nam samo javi kako ti se dopao film. I da li treba da ga pogledamo svi?
3: Jasno. Ove, možeš samo mi kažete kako to funkcioniše? Ja dolazim negde po karte ili samo...
2: Odeš do bioskopa 15 minuta pre filma i samo na biletarnici, odnosno tamo gde se kupaju kokice, kažeš ime i prezime i čekaju te dve karte.
3: Jo, savršeno. Znači, Big.
1: Tako je.
2: Tako je. Tako je.
3: Jasno.
2: Nema puno cimanja.
1: Ćao.
2: Ćao.
3: Prijatan dan.
1: Takođe, mi da idemo dalje, a?
2: Ajmo dalje, imamo još dve karte live van programa, ćemo malo, slušamo muzikicu.
0: Slušaj, Super FM, sve je super.
1: Izgleda da nam je neka okiva na saobraćajnu policiju, kada god saobraćajci kontrolišu saobraćaj, oni ga potpuno zovu. Ali nećemo se nerviramo oko tih stvari. Stari, potrudimo se da se ne nerviramo, jer ipak došli smo i do sredine rade nedelje.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač. Radi. Volim te, tata.
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
8: Gaške, oženi me!
9: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
10: Sve je super!

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Ajde ovako, sada smo došli do jedne zanimljive teme koja pretpostavljam da i vama može biti isto takva i da možete da nam pomognete mnogo u njenoj realizaciji. Koje su to sve letnje zanimacije, letnje aktivnosti koje smo imali, da li sada kao klinci, da li kao nešto stariji, ali da je obično bilo u tom periodu lepog vremena. Ne mora naravno biti samo isključivo letnje, ali sigurno da ih je bilo baš onako masa.
2: E, a lepo mi je kad kreneš da se prisjećaš od najranijeg detinjstva, pošto svake godine onako, odnosno na par godina, se te neke tradicije letnje igre menjaju.
1: Prvo... E, jedna se ne menja.
2: Koja?
1: Prskalica.
2: Od toga sam htjela da krenem, zato što, mislim, nasmijalo me prvo što sam se setila svog detinjstva, jedva čekamo svako posle podne da odemo kod babe, a sve babe su nam u to vreme grejale vodu u plastičnim flašama napolje, onda izađemo napolje i kreće ludilo, ali organizovano. Cijela ulica, svi klinci, svi sa flašama vode.
1: Aha, ti na to misliš?
2: Ne, ja sam tela da počnem od toga, ali ima dalje svega. E sad, to mi je nekako najranije detinjstva posle podne kod babe u ulici.

0: kanta, kako ona te ne poprska, ona što prska kao cvet.
1: Ide u krug.
0: Da, što ide u krug. Ova je bila laka, ova je ruki nivo do pete godine, a ona je već kad si malo stariji.
1: Jest, pa da, mora sve da se napreduje polako u tom sportu, ali isto je bilo priča da neko stari izađe iz nese trevo napolje i onda pravi onako kao dugu da prebaci.
0: Da, da, da.
1: Ja onda, a mi trčimo ispod.
0: Da,
1: je. Kao da vidimo ko će da protrči. Kako uzbuđenje i highlight letnjeg raspusta.
0: Pa
1: kad
0: jest,
1: si od prvog do četvrtog.
0: Pa dobro, i možda i kao nešto stariji ako imaš mlađe braće i sestre pa si igraš na...
1: Onda
0: na
1: ti držiš trevo.
0: Da.
1: Onda se zamene uloge. Ali da, baš je bilo lepo.
0: Ali to je samo jedna od. Recimo, što sam uspeo da vidim, nažalost, to mi se čini da će biti istina, ali da smo mi posljednja generacija, jedna od posljednjih generacija koja će imati prilike da živi sa svicima. I oni su nezaboravna letnja tradicija, mislim, svakog od nas. Mislim, da je god da si otišao malo van grada, ajde, okej, okay, nisi mogao baš u gradu, ali ako si van grada, evo tamo kod tebe na Avali, ja se nadam da ih ima još uvek.
1: Više ih je bilo na Banjačkoj šumi prethodnih godina,
0: aha,
1: nego kod mene u kraju. Banjačka šuma, jedne godine smo svi snimali, uveče svi smo bili s telefonima, jer si ti malte ne se kretao kroz njih. Koliko ih je bilo, tako da mi je ovo, pročitalo sam i ja i nezamislivo mi je, stvarno mi je jako tužno, nekako ti baš ono asocijacije na leto, svi smo probali da uhvatimo, pa gledaš, pa posmatraš, pa kao, kako je dobro, mislim.
0: Je, znaš šta je bilo, sad kad sam kod insekata, recimo znam da je generacija mog ćaleta, znači to je prvih sad ljudi koji imaju 60 plus godina, bila letnja, to je prolećna, ali i letnja atrakcija za animacija, jurenje onih buba, kokica, kako se oni zovu, kokičar buba. Mislim, ne znam
1: ja
0: koja
1: ne
0: je
1: znam
0: prava
1: koja
0: definicija,
1: je
0: pa mnogo zuji, znači, onako malo, malo je veća, nije baš muva, ali malo veća od muve, ali mnogo jako zuji i onda oni samo klepe i u suštini je bilo kao poenta su kod ti ta kokica. Kako sam saznao to? Tako što sam, ne znam, pre 15 godina vidio bubu kao kao se bojiš, bre, kaže, mi se s tim igrali sa 5 godina, znaš. Tako da, eto, to mi je, i posle sam čuo da je potvrđeno da je stvarno to je bila igra cijele jedne generacije.
1: I vidiš ti sad ova deca, oni sad imaju najezda smrdi buba. Oni sad ne mogu ni s bubama ne mogu više da se igraju. Ti sad imaš najezde smrdi buba.
0: Jeste.
1: To je krenulo, to ulazi u sobu, to se izvrće na leđa, lupa po lampama, mislim. Kako se igraš s tim?
0: Pa dobro, to sada, mislim, ne treba, otko znam. Ali evo da što ste mi postali odmah da je gundelj u pitanju.
1: Našla sam sad i ja vidim šta je. Da.
0: Ova kokica, ja znam da je tako. Ali znaš šta je...
1: Preslatno.
0: Znaš šta je bila atrakcija, makar kada sam bio klinac, svako leto, odnosno svako četvrto leto ili svako drugo, kako ide, to više se neće ponoviti, siguran sam, eventualno, sad je to zamenili kafići, bilbordi, čuda, ludnice i ostalo. Kako dođe neko svjetsko i evropsko prvenstvo, tako se televizor postavlja napolje i gleda se tekma napolju sa komšija.
1: To sam htela da ti kažem, mi smo gledali kod druga u dvorištu, iznese se i suncobran, sto, full, letnja kuhinja, neko pravi kokice, neko nešto, to tako bleje, dobre budu. Ali to smo zadnji put radili 2014. godine.
0: Pa
1: kako plazma TV da iznesem u dvorište, mislim.
0: Pa i dobro, ima i to isto.
1: Pa jest, ali ko će to da radi? Znaš, pre bilo izneseš ono televizorčinu, imaš poseban sto za to. To stoji na jednom stolu, a na drugom ti je piće.
0: Mi smo imali izvučene ove kablove za antenu u nekim delovima, ono dvorišta, čisto da bi mogao se prikačiti TV. Ja ne mogu da verujem da smo to imali. Iskreno ne mogu da verujem da smo imali naš ono antenu iz šupe da bi mogao da se prikači TV neka na to.
1: Tipa jednom u 100 godina.
0: Da.
1: Pratiš olimpijske igre ili svetsko prvenstvo.
0: Da, katastrofa. A kada je u pitanju još ove letnje igre, letnje igrarije i zanimljivosti, mislim da je svako imao neki svoj improvizovani bazen. Ko je živio, ajde kažem, u dvorištu. Ne znam sad kako ste vi u stanovima, ali imao su nekoliko varijanti bazena, apsolutno svih vidova bazena, i obično su to samo bile cerade. Znači, recimo, cerada koju gore ima, u suštini se tako danas i pravi bazen, koji ima neki laganiji deo i ti kako puniš vodu, tako se i ono samo diže.
1: Sve smo prvi radili.
0: Do duše ovaj mi je bio mnogo jako, imali smo neki što je bio navaren metalni bazen i u njega si onako mogao da skačeš, a da ti niko ne kuka da će se polomiti.
1: E, možemo da nastavimo ovo posle, malo da ide muzika, pa taman i vi možda da nam pomognete, jer ja sam se setila tačno po etapama, po periodima života šta smo radili, ali smo svi radili i super mi je što smo se svi igrali i blejali na isti način tokom letnjeg raspusta.
0: Ajde, vi pišite 065 88 179, a mi idemo dalje.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je to! Koristim, ili to?
1: Ma
2: pa
1: da,
2: pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Tako da.
3: Uglavnom.
2: Onda imamo reč.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry, pres za kosu. Big Bang super asocijacije.

0: Lidl, super jutro.
1: Koliko vi umete da pomognete nama poruke, ali niste svesni onako kako se i prisetimo svega toga. Evo, dosta vas je napisalo da voli leti najviše da vozi biciklu, kako od onih klinačkih, tako i od ovih starijih dana. Tako da skroz razumem da kako se dočeka jedno proleće da može da se malo izađe napolje, vozi biciklu. Jeste malo manje to tih biciklističkih staza i svega ostaloga, ali ima naravno tih puteva gde može da se ode, da se vozi bicikl čak i u gradu.
2: Jeste, ali mi kad smo bili klinci nekako bude kao jedva čekaš sad ovo vreme da izvučeš bajs iz garaže, da proveriš je li sve ispravno.
1: Isto da.
2: Da li treba gume nešto se poprave, da li rade kočnice i onda kao idemo napolje.
1: Lanac spada.
2: Lanac? Milion puta, ja sam doktorirala na meštanje tog lanca, ali života mi ti kažem.
1: Pa vemo šta nas.
2: I onda idemo vožnja napolju kao blesavi, pa ne znam, onako svugde mi stigne od neja veze što nema tu posebnog dela za bajs, baš smo vozili, baš mi je bilo nešto lepo, kao podrazumeva se bajs deo letnjeg raspusta obaveza.
1: Pa dobro, znaš, mi kad smo bili klinci mnogo manje saobraćaja bilo, pa kao, ali definitivno bicikl da je jedno od zaštitnih znakova leta, mislim, da li da si klinac, da li da si stari, do duše, kad sam stariji nešto manje, ali ajde mogu odmah da se nadovežem ako je sportska priča u pitanju, da leto automatski znači malo i više basket.
2: Jeste.
1: Na generalno tih sportskih stvari. Tako da, šta ste još napisali? Bilo je i ovih do duše, ali to nije toliko često, ali što, kako se zove bre, ono što se vozi po Adi, kajak?
2: Jeste, da. Pa ima mnogo stvari koje možeš da radiš, samo što mi to zaboravimo, valjda u ovim nekim godinama nemamo, ali nije nam dovoljno dosadno pošto radimo.
1: Da,
2: nije tebi dovoljno dosadno da ti kreneš tako da razviješ nešto zanimljivo, nešto što inače ali, kao ne možeš.
1: Vidiš,
2: zamisli, dva i po meseca si slobodan.
1: Pa dobro, ima i onih, da, ima i onih kojima je isto to, doduše kao malo stariji letnji hobi, bašta i tako dalje. Ali dobro, to je možda hobi i obaveza, ne znam možda kako se to podvede, ukoliko ne zavisiš od toga, može da može da bude hobi. Šta ste onda napisali? Glavnu stvar sam zaboravili kada je leto u pitanju, samo što to nije igra, ali vezuje se za leto sladoled. Zato što ste napisali vi sladoled za večeru, onda dan za sladoled i tako dalje. Očigledno je, svako ima svoje neke tajeće za sladoled.
2: Pa, sladoled ili lubenica ti bude, znaš, kao kad si manji. Idemo, to je highlight, nekako jedeš lubenicu, pa to jedeš napolju, pa to da li je hladna, da li je slatka, pa čitava polemika oko toga.
1: Šta ste onda dali? Neko je vas napisao, da, u traktorska prikolica stavljali najlon, cerada, šta onda sipamo vodu i unutra ceo dan pada, a onda se i vozimo po selu u tom, znači imao i, ja nisam imao ovo iskreno, ali znam da dosta ljudi jeste i ovo ti dođe, pazi, ti si imao kako se zove, putujući bazen, alo
2: bre, sve smo prvi radili, putujući bazen.
1: Pa ja mislim da teško da može bolje, znaš.
2: Još možda se parkiraš manje više gde hoćeš kad si na selu s njim.
1: Pa u suštini još kupiš ljude, kupiš decu po kraju s ovim putujućim bazenom.
2: Ako neko ima traktor, čuli ste ideju.
1: Evo Stefane, će biti glavna.
2: Naučit ću da vozim ako treba, nije bro. Hvala, Danko će naplaćuje karte.
1: Leto, period skupljena svih modela i svih modela krasti na kolenima.
2: O, da. Koliko ožiljaka i izubijenih laktova i nogu i svega.
1: Da, tako da bilo je ovdje još sigurno dosta nekih stvari. Ja sam sada možda i preskočio po nešto što ste poslali, ali svakako, da, tu je i ove šetnje noću, dobro, naravno. Branje ovih počnih stvari.
2: Krađa, mislim.
1: Pa, dobro. Mislim, nismo spomenuli, ali definitivno da je i to. Tako da, bilo je dosta toga zanimljivo, neke od tih stvari su se zadržale i dalje, ali eto, pošto nam ide leto, možda bi mogli da oživimo ponovo neku...
2: Bar nešto.
1: Neku letnju tradiciju. Lidl, super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Big

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
2: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: E pa dobro, ljudi, kako je 9 minuta ostalo do 10 sati, možemo da kažemo da bi to bilo to za ovo Lidl super jutro.
2: Jeste, za ovu sredu, za treći jun završavamo. U nastupu dana to su i Jovana i Nikola sa vama i Big Bang super replika i mnogo super muzike, tako da uživajte, a uživajte i ovom lepom vremenu do posle podne dok se ne pokvari.
1: Da, kažu posle podne da nas očekuje kiša, čak je malo, naravno, kako to obično i bude kada se najavi kiša, malo i apokaliptična prognoza, vidjet ćemo, bilo kako bilo. Što se nas tiče, Lidl super jutro je završeno, mi se čujemo sutra.
2: Pa to smo i sutra i preko sutra i svih ovih dana. Uživajte, ljudi, ćao.
1: Ćao.

0: Super FM Vesti.
1: Ministar financija Republike Srbije izjavio je juče da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije i da očekuje da će Srbija do kraja dana dobiti povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Pojedine linije javnog prevoza saobraćaće izmenjenom trasom tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije Marka Čelebonovića i Nikole Dobrovića na Bežaninskoj kosi od 3. do 7. juna, a u tom periodu će i deo tih ulica biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Basketaši Srbije sastaće se večeras od 19 časova i 45 minuta sa selekcijom Australije u 3. meču grupe A na svetskom prvenstvu u Poljskoj.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 24 stepena.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
5: Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
7: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Alo, gde si, nemate dva meseca?
2: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
1: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
2: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
3: VR Arena Another World Adam Mall.
1: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Tova zvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Gaške, oženi me!
8: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
9: O, vid kuma!
10: Mwah.
9: Dobrodošao, iz Njemačke, autobus. Kako to?
10: Ej, ti sad, ću ja do rentakara, ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva, jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih, ima da misle smo došli s dva. A?
11: Force Renta Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064 09 05 003. Force Renta Car.
12: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry presu za kosu. Big Bang super asocijacije.

0: bigbang.rs.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Tehnomanija od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
2: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Idemo, idemo. Soccer, soccer, bet, bet, super, super dan, dan, dobar vam dan. Sredina nedelje, 3. jun, 12 sati i 5 minuta, napolju, nice. Sunčano, trenutna temperatura u glavnom gradu 27 stepeni i kao bit će sunca otprilike tokom ovog popodneva, možda tamo nešto kasnije, posle podne bude kiše, ali ispratit ćemo zajedno sa vama. Nego, kako ste mi vi? Ste na poslu? Ili ste možda na poslu? Pa dobro, možda su neki zapalili. Čini mi se da ovaj jun za more, što sam stariji, kako starim sve te više volim. June, za more. A da, nema gužvi, nisu tolike vrućine. Vidim da su neki već otišli malo do Grekosa. Efharisto parakaljo, neki o mislima možda u Grekosu, Crnoj Gori, u Hrvatskoj, Turskoj, Egiptu i tome slično, a mi smo na početku još jednog Soccer Bet super dana. Dobar dan, Gliša, sa vama.
1: Svakog dana Soccer Bet super dan.
2: Super dan. I za sam početak, kako prija čoveč, čulu sluha. Smo negde na plaži tamo zagledani u pučinu i onda krene.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač. Radi. Volim te, tata.
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Sve je super. Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
9: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
10: With you, I realize that some of you don't show enough respect. What's up with you?

0: I krećemo lagano. Big Bang super replika za sve ljubitelje domaće kinematografije. 011-649-1079. Šta je to potrebno kako biste osvojili nagradu? Obratite pažnju.
1: Big Bang super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang

0: niste uspeli da pogodite do poslednje 10. replike. I onda je naš slušalac na kraju, kada je pogodio, Miloš Ćirić rešio da prosto svoju nagradu prosledi nekome kome je potrebnije. I hvala najlepše Miloše na tome. Mi ćemo već organizovati i naći način, tačnije ustanovu ili već neko određeno lice, kome će tvoja nagrada Alfa Trimmer za kosu najbolje moguće doći. Današnja nagrada je Alfa Fen za kosu, pravila su ista, broj telefona isti, 011-649-179. Do sada smo podelili 175 nagrada i to samo u Big Bang super replici. Naravno, bigbang.rs, kompletna ponuda i najpouzdanija online kupovina se nalazi na sajtu bigbang.rs, zaista najpovoljnije cene, mogućnost plaćanja na rate bez kamate, a verujte mi ljudi, nije bez šale, na bigbang.rs imate sve što vam padne na pamet. Od telefona, televizora, bele tehnike, klima uređaja i tako dalje i tako dalje, bigbang.rs. Imate pravo na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang super replike, to je prva stvar, i da kažemo, ukoliko ste usvojili jednu nagradu mesec dana, pauzirate, dve nagrade tri meseca, tri nagrade šest meseci, ajmo da damo prostor i šanse svim našim slušalcima da osvoje nešto. I to bi manje više bilo to. Ja sam spreman, želim vam svima puno sreće. 011-649-179, Big Bang super replika kreće upravo sada. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Sa nama je.
1: Pozdrav svima na Super FM-u, Srđan je sa Novog Beograda.
0: Hvala ti, Srđane. Najlepše, veliki pozdrav i za tebe sa Super FM-a. Hvala. Srki, kako si, brate?
1: Odlično, tri nedelje zovem, ne mogu da dobijem.
0: Nema me zezaš.
1: Majke me, tri nedelje zovem svakog dana, nikako da dobijem. Srki, još od torbe za laptop.
0: Vidi, da ti kažem nešto. Znači, mi da. Prosto, kada to važi za tebe, naravno za sve da. Naše slušalce, prosto postoji softver, sistem, mehanizam oko tih poziva, da znaš. Tako da, izgleda da, sad koliko god to malo zvučalo onako bez veze, ali samo upornost, brate, može da ti u toj celoj priči pomogne. Zato što mi ne utičemo sad, znaš, na to kako
1: ko...
0: Eto, niš, samo to. Hvala ti na razumevanju. Dobro, ništa. Srki, ti si, kažeš, osvojio torbu za laptop kada? Prekoliko?
1: Ne, nisam dobio od kada je bila torba za laptop.
0: Okej, pardon. Zovem, da. Kapiram, pardon, da. Nisam te skapirao.
1: Da,
0: dobro,
1: da.
0: Pa kako si tad prošao? Jesi bio blizu ili ni...
1: Nisam ni dobio.
0: Ajdi bre, Srki, ba daj, molim te čoveče, daj da rešimo to, da popravimo. Znači, ja kažem, Lule, popravi to bre, Srki, nema smisla, čovek zove dedeljama. Sad si dobio. Dobro.
1: Da.
0: Srđane, pravila znaš.
1: Slušam. Sve znam.
0: Ok.
1: Sve znam.
0: Možemo može. Da krenemo.
1: Spreman
0: može.
1: Sam.
0: Ajde.
1: Spreman
0: puno sam. Sreće, Srki. Idemo, hvala. Molim. Idemo ovako. Srđane, replika za tebe glasi. Javljao se, zamisli, uželeo se sarme, nikad sarmu taj nije jeo. Kako da mu spakujem sarmu? Pa obeća mi da će da nosi kačket. E, samo se za tebe raspituje. Je li sine, jel pušiš onu travu još uvek? Ajmo, Srki.
1: Hrane?
0: Ne, rokaj dalje.
1: Ja. Nemam predstav, stvarno nemam predstav. Znam da bi trebao nešto, ali ne.
0: Baš ti nije ništa ono ni blizu.
1: Ništa mi nije, ništa sarme, to baš ništa.
0: Pa kačket, brate, kangu.
1: Ja, kenguri.
0: Pa kengur, brate.
1: Ja, Nikola Vujović.
0: Pa nije, brate, keva od kengura, nije. Olga Odanović.
1: Pa gospođa. Keva od Odanović, ja.
0: Znaš ono kad sede dole u klađi kad čekaju. Olga Odanović, gospođa Rada, brate. A da.
1: Gospođa Rada,
0: gospođa Rada. Ej. Hvala ti puno, ajde čujemo se ponovo.
1: Ništa, sve najbolje.
0: Hvala. Pozdrav. Takođe, uzdravlje, čao Srđo. Dakle, kad porastem bit ću kenguri.
2: Deski mi se javio kengur, samo mi kažete.
3: Javljao se, zamisli, uželeo se sarmu. Nikad sarmu taj nije jao, kako da mu spakujem
2: sarmu? Jel neko će nositi danas kačket kako
3: da
2: vanje?
3: Obećao mi je da će da nosi kačket.
2: Sad ti rekao, samo jeste, molim vas, gospođa Arda, samo molim vas, kad ga danas zvao, samo je pitao iskreno, je pitao za nas dvojicu.
3: E, samo se za tebe raspituje. Jeli, sine, jel pušiš ovu travu još uvek?
2: No jo, gospodine, šta vam je? Beš tebe!
0: A da.

0: 0-6-4-9-107-9, samo se za tebe raspituje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Peđa, ovdje iz Zemuna.
0: Peđa, jel tako?
1: Da, da, da.
0: Gde si, Pele?
1: Što, evo.
0: Što te žene žele?
1: Slabo, slabo.
0: O, nemoj to, nemoj si mi skroman tu. Dobro, Pele, kaži mi, si znao prethodnu repliku?
1: Pa, znao sam kad si rekao.
0: Ah, dobro, tad najčešće Pite. Svi znaju. Ali nema veze. Peđa, učestvovao, osvajao?
1: Jesam, jednom nisam osvojio.
0: Dobro, dobro, ok. Ništa, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike, može?
1: Može, može.
0: Ajde, puno sreće, Peđa, samo koncentracija i krećemo upravo sada. Replika za tebe, Peđa, glasi ovako. Što bi tebi odjednom Hadži Karić, koji je najveća stipsa u gradu, dao studio džabe, ajde molim te. Idemo, Peđa.
1: Nemam pojim.
0: Što bi tebi odjednom Hadži Karić?
1: Ne znam, ne znam.
0: Nije ti poznato da imamo Hadži Karić?
1: Ne.
0: Aj, čekaj ovako da probamo. Si gledao kako je propao rock'n'roll?
1: Jesam.
0: Znaš ko je u tom filmu Koma, brate?
1: Koma, da.
0: Koma, Koma, Srđan Žika Todorović. Da. E, on izgovara, brate, ovu repliku kako je propao rock'n'roll.
1: Da, je, davno sam gledao, nisam pažljivo.
0: Nema veze, hvala ti na pozivu, hvala što smo sigrali, pa ajde, bit će prilike.
1: Laži, hvala.
0: Pozdrav, čao, prijatno. Dakle, kako je propao rock'n'roll, šta se bijeli u gori zelenoj?
2: Što bi tebi od jednom Hadži Karić, koji je najveća stipsa u gradu, dao studio džabe? Ajde,
0: moj. 011649-1079 Alfa, fan za kosu iz Big Benga, čeka nekoga od vas. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobri djen.
3: Dobri djen.
0: Sa nama je?
3: Radimo ga profi.
0: Čekaj, da li je to verni slušalac Fikus?
3: Ja sam, dobar dan.
0: Džigi, bau, pa gde si, Fikuse, brate?
3: Evo me u gradu, na Dorćolu, posao malo ovde, tako da se tu smucamo trenutno.
0: Kaži mi, po Dorćolu, je li okej, što se tiče saobraćaja, pošto je na Bežanijskoj kosi katastrofa, sve je iskopano, ne zna si vidio.
3: Pa dobro, neki leteći kružni tok će da padne.
0: Da, ja da, isključivo, isključivo, samo nas to zanima. Bez kružnih tokova ne znam kako smo do sad živeli, sad je lakše mnogo.
3: Upravo tako.
0: Tako je, još upravo samo tako. Fontana neka na kružnom toku, to bi bilo ovako pun
3: samo
0: pogodak.
3: Samo ti daj ideju, samo ti daj ideju.
0: A, bugarski turisti su tu, brate, šta ti kažem, već su na slavi svakoj nove godine. Filipe, kaži mi, molim te, si znao neku od prethodnih replika?
3: Nisam iskreno.
0: Dobro.
3: Nisam iskreno. Ti znaš zašto ja tebe zovem, malo pročakuljamo.
0: Dobro, znam, ali ajde da, hoćeš da probaš, brate.
3: Neću da trošim ljudima vreme, nek se igraju drugi.
0: Filipe, hvala ti najlepše na pozivu i ostani u Super FM, brat.
3: I vi ostanite super, čujemo se.
0: Hvala, hvala Filipe, čao. Eto, čuli ste vernog Fiću. Halo, dobar dan.
4: Eto, čuli ste.
0: Utišajte, molim vas, u programu ste.
4: Dobar dan, dobar dan.
0: Samo utišajte radio aparat. Ljubim vas.
4: Super.
0: Hvala. Ko je sa nama?
4: Vlada.
0: Zdravo, Vlado. Odakle
4: juče si? Juče smo se čuli.
0: A, juče.
4: Evo na ovu priču.
0: Sećam se.
4: Kažem, ja sam pored Pizza Puba i idem ovde iz Peđe Milosavljevića.
0: Brate,
4: ka
0: nemoj preko Bežanijske kose, ljudi, ako ne morate nikako, prva mesna zajednica, ono, kao na Manhattanu, otprilike, u špicu, eto, svaki dan.
4: Tu sam u komštiluku, znači, svaki dan.
0: Pa, sve znaš. Dobro, Dobla, kaži mi, da li si spreman za današnju repliku?
4: Jesam.
0: Ajde, želim ti puno sreće, Vlado. Idemo. Ajde. Replika za tebe glasi. Milutin, šta je, šta se dereš, čim malo prilegnem posle ručka? Sve, vi to namerno radite, hoćete pre vremena u grob da me smestite, ma čim oko sklopim, vi se razgalamite, razderete, razlupate. Ajmo, Vlado.
4: Milutin, brat, opet blokada.
0: Daj, probaj nešto, kaži, brate, molim.
4: Milutin. Nemam asocijaciju u glavi uopšte.
0: Da.
4: Milutin.
0: Je li ima Milutin Topalović možda?
4: Da.
0: A?
4: Da.
0: Ima Maratović. Milutin Topalović, ima i Laki, ima i Mirko, a ima i Aksentije.
4: Ima, da.
0: A ima i ono, maratonci trče počasni krug, što bi se reklo azbuka, bukvar, ne znam kako da kažem. Ali dobro, prosto se desi ono u trenutku da čovjek zabode.
4: Ma da, evo, brate.
0: Nema, hoćeš čujemo repliku, brate? Ajmo, čujemo repliku. Ajde, slušajte.
5: Milutin, šta je, šta se dereš? Ti malo prilegnem posle ručka.
4: Da.
5: Sve vi to namerno radite. Hoćete pre vremena u grob da me smestite. Ma čim oko sklopim, vi se raskalanite, razderete, razlupate.
0: Bam.
4: Bam.
0: Bam. Da. Ej, hvala ti na pozivu, svakako čujemo se.
4: Aj, pozdrav.
0: Ćao, uzdravlje, prijatno. Maratonci trče počasni krug. Mija Aleksić, još jedna legenda jugoslovenskog filma u ulozi Aksentija Topalovića. Kaže, nikad lakša replika, Strahinja, pa Strale, javi se, brat. Hajde, reši to, uzmi ovaj alfa fen za kosu, pa da završava, da zatvaram radnju. 011-649-1079, Big Bang, super replika, da vidimo ko nam je sledeći. Just a moment, please. Samo sekund, 011-649-1079. Halo, dobar dan. Halo.
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, u programu ste, ko je sa nama?
6: Ovdje je Dragan.
0: Evo,
6: zdravo. I malo iznenađen što sam dobio vezu, pošto sam onako bio.
0: Sve jasno, Dragane. Evo, tu si u programu, si, kaži mi, pretpostavljam, domaću kinematografiju voliš?
6: Pa, da, u principu, da.
0: Ovako za sebe, šta bi rekao objektivno, koliko je poznaješ od 1 do 10? Alon, surovo.
6: Pa, 7 do 8.
0: E, vidi ovako.
6: Da, mislim, koje period upadnemo.
0: Znaš zašto te pitam? Često se dešava da i ljudi koji nemaju taj level, za koji si ti rekao da imaš sam za sebe, prosto reše, da. Big Bang, super repliku. Zavisi koja ti replika zapadne, znaš, tako da... I koji film, neki si gledao 300 puta, neki 200, ovo si zapamtio itd. U svakom slučaju, Dragane, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike. Do sada smo imali 3 pokušaja, nažalost, niko nije uspeo, pa da vidimo da ćeš ti, Dragane. Samo te pitam pre nego što krenem da čitam, si osvajao nešto u replici i to da znam ili ne?
6: Ne, ovdje se prije put sam...
0: Ništa, Dragane, pravila znaš?
6: Znam.
0: Dobro. Si spreman?
6: Jesam.
0: Ajde, idemo. Dragane, replika za tebe glasi: pa gde ste surovi pankovi, ćao, jel ste videli papija, ne znaš ko je papi, onaj bre moj drugar, onaj što sedi stalno sam, e taj, jel bio, ako dođe, oće mi kažete, da me sačeka, moram kod majstora, vraćam se za pola sata, ma ne zezaj bre Miki, vraćam se za pola sata. E onda vas on i ja vodimo na jedno mesto, važi, a odma mile, ajde, vraćam se za pola sata. Idemo, Dragane.
6: Pa ja mislim da je to nacionalna klasa, tako Draga je. Nikolić i Floyd.
0: Pa to je Brana to. Pa to je to. Pa rešio si ga. Dragane. Bravo, Dragane.
6: Hvala. Pa, realno je bilo, nakon živo, ono, penale.
0: Pa dobro.
6: A ne kao peti u sasvijalu Ligi šampiona.
0: Razumem te, ali, znaš kako, izvalio si, bio si prosto u tom smislu definitivno dobar što se tiče ovog filma i zapamtio si koja je scena. Znaš, gde je ova scena, ono, kako izgleda?
6: Kada on... Tako je,
0: kada on dolazi i kada... Kaže, gde ste surovi pankovi? Šta si mi doveo?
6: Da. Ali ja sam, mislim, pošto imam ono malo više godine, pa sam taj film gledao kad se emitovao bioskop u Texasu.
0: Nemoj da pričaš.
6: Godine, znači, sad svojih 4 godine.
0: Čekaj, gledao si u bioskopu nacionalnu klasu.
6: Tako je. Vozili bez ono. Roditelji u to doba, onako, to je bilo valjda tako normalno.
0: A čekaj, ono fazno pretpostavljam, da li ono dom sindikata, Kozara, Jadran ili...
6: E, pa ne, ne bi to
0: ali dobro, negde tu, bilo, negde da, po gradu pretpostavljam.
6: Da.
0: Au, koji tri, preci kao 79-a, izašao ti da, kao 4 godine, još gledaš nacionalnu klasu. A eto, i sad ti zapadne nacionalna klasa u Big Bang super replici i ti osvojiš nagradu.
6: Pa, svakako, kao da ste birali, to mi je maltene film koji znam na pamet.
0: Eto, drago mi je da to čujem i eto, vidiš šta između ostalog moguće se desi baš taj film pre koliko, ono, 40 godina, fazon, ove, i više da si gledao. Dragane, ajmo da čujemo ovu repliku u originalu, može?
6: Ajde, možemo.
0: Ajde, slušamo svi.
7: Pa gde ste, surovi pankovi?
8: Ćao.
7: Ćao. Jeli, jeste vidi papir?
8: Kog papir?
7: Ne znaš ko je papir?
8: Ne.
7: Ono je bre moj drugar. Ono je što sedi stalno sam.
8: To je onaj mutni što ruča ovde, taj?
7: E, taj, jel bio?
8: Nije.
7: Ako dođu, ćemo kažete da me sačeka, moram kod majstora, vraćam se za pola sata. Aha,
8: ako budemo tu. Šta smo ti mi, bre, kurirke, a?
7: Ma ne, zezaj, bre, Miki. Vraćam se za pola sata. E, onda vas on i ja vodimo na jedno mesto, vajte. Ajde, ono mile. Ajde, vraćam se za pola sata.
8: Aj, čao.
0: Dragane, se sećaš možda ko je papi, brate, u ovom filmu?
6: Pa naravno, Voja Brajević.
0: Voja Brajević, tako je. Ne, ovaj
6: da,
0: film je...
6: Da, papika, da,
0: tako je. Ne, prevaziđe film, naravno, tako. Gorana Markovića, šta reći, nacionalna klasa. Dragane, kaži mi, molim te, samo tvoje prezime.
6: Nikić.
0: Nikić? Dobro, Dragane, znaš šta si osvojio?
6: Pa, fan.
0: Fan za kosu, tako je, iz tako Big Benga. Big Bang i Super FM ti poklanjaju jedan alfa fen za kosu. Nadam se da će da te služi i koristiti.
6: Pa dobro.
0: Mi ćemo ti se meni javiti.
6: Meni lično ne, ali imam u kući na tri dobro kandidata.
0: Pa eto, imaš kandidate, to je najbitnije u svakom slučaju. Koja je nagrada alfa fen za kosu? Ja ti se javljam čim ona stigne ovde na Super FM i u principu sada mesec dana pauziraš, to nam je pravilo što se tiče Big Bang super replike. Eto.
6: Okay,
0: čestitam ti još jednom.
6: Baži.
0: Hvala ti, veliki pozdrav. Ćao.
6: Pozdrav.
0: Prijatno, ćao. Eto, rešio Draganče Big Bang super repliku i to između ostalog nacionalna klasa, Dragan Nikolić, Brana Floyd. Što se tiče Big Bang super replike, to bi bilo to za ovu nedelju. Naravno i sledeće nedelje na istom mestu, u istom terminu, ponedeljak, utorak i sreda, u periodu 12 do 1 za sve ljubitelje domaće kinematografije, replike, nagrade iz Big Benga, a vi ako mi bilo šta potrebno, da li za vas, da li za poklon, da li za kuću, baštu ili nešto treće, bigbang.rs.
9: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju, 7. jun, za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Sox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Super FM, vesti.
1: Ministar financija Republike Srbije izjavio je juče da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i da očekuje da će Srbija do kraja dana dobiti povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Ministarstvo prosvete povodom dojava o postavljenim bombama u više škola na teritoriji Srbije saopštilo je da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Basketaši Srbije sastaće se večeras od 19 časova i 45 minuta sa selekcijom Australije u trećem meču grupe A na svetskom prvenstvu u Poljskoj, a već od 21 čas i 35 minuta na programu je meč sa selekcijom Austrije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 28 stepeni.

0: marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: O, vid kuma!
4: Mwah.
3: Dobrodošao. Iz Njemačke, autobusom. Kako to?
4: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih, ima da misle smo došli s dva. A?
5: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
6: Sve je super.

0: dobra situacija i ka centru i ka Novom Beogradu. Onda Gazela, pojačan saobraćaj i ka Mostarskoj petlji, dobro i u drugom pravcu ka Novom Beogradu, ima isto više vozila, ali ono što je važno, nema zastoja trenutno. Pančevački most, koliko vidim, iako sam ćorav, ali sad ću da uveličam, pa dobra situacija je na Pančevcu. Onda autoput Novi Beograd i ka Nišu i ka Šidu, trenutno dobro. E, na Slavi, onako. Dakle, iz Nemanjine ulazak u kružni tok Slavija, čini mi se da je iz nekog razloga problematično, tako da nije baš sjajna situacija na Slaviji. Most na Adi, ok, Trg Nikole Pašića takođe. Nemanjina, dobra, Takovska, dobra situacija. Autokomanda, šta smo rekli za autokomandu, nismo ništa, reći ćemo da je na autokomandi, pa onako, nije baš sjajno, nije ni katastrofa, ali je gore ka lošem nego ka dobrom. 065-828-1079, ako vi imate neke informacije i ako želite da nam javite da li ima gužvi, da li ima zastoja, pišite mi, vam želimo srećan put i ostanite uz Super FM.
1: Svakog dana Soccer Bet Super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je to! Koristim, ili to?
1: Ma
2: pa
1: da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Tako, da. Uglavnom.
3: Dobro.
2: Onda imamo reč.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry pres za kosu. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje. Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: Super FM vesti.
1: Mađarska naftna kompanija MOL zatražila je od američke kancelarije za kontrolu strane imovine dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Novi ministar saobraćaja i investicija Mađarske David Vitezi izjavio je da su u projektu pruge Beograd-Budimpešta uočeni brojni problemi i dodao je da se trenutno sprovode dodatna testiranja i provere koje su neophodne kako bi sistem mogao bezbedno da radi. Basketaši Srbije sastaće se večeras od 19:45 sa selekcijom Australije u trećem meču grupe A na svetskom prvenstvu u Poljskoj, a već od 21:35 na programu je meč sa selekcijom Austrije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 28 stepeni.

0: Slušaj, radio Super FM.
1: 2 sata, 10 minuta. Neko na poslu, neko kod kuće, a neko pored vode. Može i Ada Ciganlija, može i Sava, može i Dunav. Neko ladno ćepi i ovaj ritam u pozadini.

0: Marketing 011 728 179.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude.
3: Dobar dan, Soccer Bet, super dan. Evo, pratim ove sportske portale i stvarno ne znam zašto ljudi ne izveštavaju toliko o trenutnom evropskom prvenstvu u mini futbolu, malom futbolu, kako god, s obzirom da je reprezentacija Srbije u mini futbolu uspela da obezbedi polufinale i jedva nalazim vesti o tome. Na kraju sam bio prinuđen da porazgovaram sa ChatGPT-em, ono, da napišem sa kim i kada fudbalska reprezentacija Srbije u mini fudbalu na evropskom prvenstvu koje trenutno traje igra u polufinalu. Ljudi, dajte ste neozbiljni. Tim kad već fudbalska reprezentacija Srbije je blago rečeno katastrofa, daj da podržimo ove momke, bez obzira što je to ovaj fudbal što igramo i mi rekreativno. Ljudi su u polufinalu evropskog prvenstva, tako da, jel tako, tako je. E sada, što se tiče utakmice polufinalne, ona se odigrava večeras o 20 sati i 45 minuta. Naša fudbalska reprezentacija u mini fudbalu igra protiv Azerbejdžana. Inače, direktan prenos ovog meča moćete da ispratite, ukoliko želite, na RTS-u 2. Mi ćemo da kažemo kada i gde. Nadam se da ste nas čuli, svi vi koji volite fudbal i koji podržavate ove momke koji apsolutno to zaslužuju, s obzirom da i juče su uspeli da savladaju Rumune u četvrtfinalu rezultatom 6-3, pre toga čini mi se preokrenuli protiv Grčke. Ljudi se bore tamo, igraju i lepo je podržati. Što se tiče Soccer Beta, ako želite da odigrate nešto na naš račun, sada delimo jedan Soccer Bet poklon voucher 011-649-179, broj telefona, ko nam se prvi javi osvaja Soccer Bet poklon voucher. Na njemu imate iznos određen za sportsko klađanje, jedan deo za slot klub. A kompletnu ponudu možete ispratiti na sajtu soccerbet.rs. 065-828-1079, broj telefona. Evo, stižu nam neke poruke. Samo da vas pitam u vezi nagrade sa Big Bang super replike, nisam ostavio broj telefona. Evo, Dragane, ništa ne brini, imamo sada tvoj broj telefona. Imali smo i pre toga, tako da bez brige, Dragane, bit ćeš kontaktiran.
4: Ovo je Super FM.
5: Sve je super.
3: Vraćamo se u prošlost malo.
6: Hi,
3: I'm Bruce Lee.

0: Marketing 011 728 1079. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
1: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Mađarska naftna kompanija MOL zatražila je od američke kancelarije za kontrolu strane imovine i dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Novi ministar saobraćaja i investicija Mađarske David Viteze izjavio je da su u projektu pruge Beograd-Budimpešta uočeni brojni problemi i dodao je da se trenutno sprovode dodatna testiranja i provere koje su neophodne kako bi se sistem mogao bezbedno da radi. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu sastaće se večeras od 20 časova i 45 minuta sa selekcijom Azerbejdžana u polufinalu evropskog prvenstva.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno, a trenutna temperatura je 27 stepeni.

0: muzika za super ljude. Ovo je Super FM. Sve je super.
1: Stokir bet, super dan. Opa. 1-2, 1-2. 28 stepeni trenutna temperatura u Beogradu. E sad, najavili su tu neku kišu. Možda nas iznenadi pa ne padne. Onda sutra temperatura do 24, isto možda kiša. To je trenutno petak i subota sunčan. I o, sun, sun. Gde je sun, tu je shine. Tu je i sunshine reggae.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: O, vid kuma!
3: Dobrodošao, iz Njemačke. Autobus? Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara.
4: Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
5: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
6: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Ureći yes.
3: Javi se Jadranka, halo, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry pres za kosu. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova.

0: Wednesday, Wednesday, 3. jun, dobar dan za sve vas koji ne znate gde ste i šta ste. Slušate Super FM, najslušaniji radio u Beogradu na 107.9, odnosno online superfm.rs. I da bacimo sada pogled na kamere beogradskih ulica. Oh, no good, no, no, no, no, no. Branko Most ka gradu, gužva, ozbiljna. Gazela ka gradu takođe. Pančevac ka gradu, isto. Gde još onda imamo gužvi zastoja na Slavije, pa nije kolaps, ali ima dosta vozila. Normalno, bulevar Mihajla Pupina, ovaj deo kod Ušća, pravac ka Brankovom mostu, isto popriličan broj vozila. Most na Adi, pa u pravcu Novog Beograda je okej, ali vamo ka Banovom brdu, ka Rakovici, pojačan saobraćaj ne stoji, što je najbitnije, dok, na primjer, Nemanjina je onako. Nije kolaps, ali obrni, okreni, to je to vreme, izgleda da već sada u 24 postoje određene komplikacije u saobraćaju, od tačke A do tačke B stići, kako zaobići i kuda otići, prečice i tome slično. Svi gledamo nekako nešto da izmislimo, je sada da ne bude samo ono preko preče, naokolo bliže. 065-828-1079, ako ste vi eventualno u nekoj gužvi, a da nismo spomenuli, možete da nam javite. Viber, SMS ili Instagram profil superfm.rs. Što se autokomande tiče, pita Ana. Ana na autokomandi, pa šta bih ti rekao? Ona, okej, okay, okej, okay, nije strašno, trenutno.
1: Samo nas treba slušati. Super FM. Sve je super.
0: Idemo nešto za sve vozače. Opala. Soccer bet, super dan. Za sve super ljude.

0: Marketing 011 728 1079.
1: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna sveži ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99. Banane 1 kg 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gouda sir u listićima 150 grama 129,99. Lidl, isplati se.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: To bi bilo to, kada je današnji Soccerbet super dan u pitanju. I za sam kraj, ukoliko neko od vas želi da osvoji Soccerbet poklon voucher, 011-649-1079, ko nam se prvi javi, osvaja Soccerbet poklon voucher, na njemu imate deo određen iznos za sportsko klađenje, određen za slot klub, kompletna ponuda na sajtu soccerbet.rs. Ne zaboravite, još jednom, večeras naša fudbalska reprezentacija u mini fudbal. Ako niste znali, to postoji. I tu smo veoma, veoma uspešni. Dakle, u toku evropsko prvenstvo u mini malom fudbalu, kako god, a naša reprezentacija večeras od 20 sati 45 minuta igra u polufinalu sa Azerbejdžanom, tačnije protiv Azerbejdžana. Tako da navijamo za naše mini fudbalere. U nastavku Lenovo Super Matine i Đole sa vama, mi se čujemo sutra. Đesa Bajle, ćao, pozdrav od Gliša.

0: Super FM. Vesti.
1: Mađarska naftna kompanija MOL zatražila je od američke kancelarije za kontrolu strane imovine dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Novi ministar saobraćaja i investicija Mađarske David Viteze izjavio je da su u projektu pruge Beograd-Budimpešta uočeni brojni problemi i dodao je da se trenutno sprovode dodatna testiranja i provere koje su neophodne kako bi sistem mogao bezbedno da radi. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu sastaće se večeras od 20 časova i 45 minuta sa selekcijom Azerbejdžana u polufinalu evropskog prvenstva.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno oblačno sa kišom u ranim jutarnjim časovima, a najviša dnevna temperatura biće 24 stepena.
0: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Sati i 7 minuta počinje Lenovo Super Matine i ove srede u letnjem smo režimu, tako da se družimo naredne 4 sata do 8, ali nešto nam vreme nije baš letnje, najavljivali kišu jesu, tako da nismo se mnogo iznenadili. 26 stepeni je trenutno u Beogradu i smračilo se i naoblačilo. Ne znam u kom ste delu grada i gde nas slušate, ali evo na Bežanijskoj kosi već pada. Deluje mi da neće dugo, ali vidjet ćemo šta će da se desi. U svakom slučaju, po prognozama kažu, bit će kiše i to bez prestanka do sutra ujutru. A i narednih dana slično vreme kao i danas. Pa ćemo da vidimo. Verovatno će biti malo sparno posla, ali to nam je što nam je. Kiša će malo verovatno da uspori i saobraćaj koji već inače u popodnevnom špicu trenutno, pa ćemo kasnije da bacimo pogled kakva je situacija. A za sam početak, Lenovo Super Matinea počinjemo uz... Ed Sheeran, Jovana je sa vama, dobar dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
2: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
8: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.

0: Lenovo. Super matine.
1: Na ljudi, kao što smo nekako mogli da pretpostavimo da će kiša baš da pravi problemčiće u saobraćaju, velike gužve sada, Bulevar Mihajlo Pupina u oba smera, dakle, iako se krećete ka Brankovom mostu, iako idete iz drugog pravca, ista situacija je sada i na Gazeli, ali i na Autokomandi. Morate strpljivo, ko ne žuri, bolje da odmorite na nekom drugom mestu i da te kasnije kada gužve prođu krenete, deluje da ćete stići u isti.

0: God Love Money, 20 minuta, ostalo je do 5. Nažalost, još jedan razlog za malo više gužve na Gazeli. Slađa nam javlja da je bio udes u levoj traci u pravcu ka Novom Beogradu.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
0: Ne znam da li pratite ovih dana sport, ali i te kako ima šta da se gleda, ako ste raspoloženi, naravno, neko prati fudbal, neko prati basket, neko i dalje tenis. Nešto razmišljam, da li će se kod nas tenis toliko pratiti kada Novak Đoković bude završio karijeru? Da li ćemo gledati i dalje ili ćemo se podsjećati tih velikih uspeha? U svakom slučaju, ono što jeste u toku i prvenstvo u basketu 3-3. I gledamo naravno naše momke, bodrimo da budu što bolji i da gledamo sledeće mečeve koji nas očekuju. Pa ono što nam se takođe uskoro bliži, to ćemo da ispratimo danas i pričamo uskoro i o tome.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

Ja sam Goca Tržan. Sve super jer vi slušate Super FM.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: I kao što smo rekli, naši momci, naši košarkaši su jako dobro započeli prvenstvo, odnosno naši basketaši, tako što su već dva meča uspeli da pobede svoje protivnike, pa ćemo tako da ih gledamo i večeras. Dva duela su na programu, prvo duel sa Australijom od 19.45, a onda i sa Austrijom od 21.35, za sada. Lepo počelo svetsko prvenstvo, a mislim da će imati prilike da donesu sebi svoj tron. Negde su stvarno mnogo puta uspeli da budu najbolji, pa sada da tako nastave, mi podrimo naravno da budu što bolji. Andreja Milutinović, Nemanja Barać, Nenad Neranđić i Strahinja Stojačić, to je sastav naše reprezentacije ovoga puta. I ja mislim da ako se po početku poznaje, ovo će proći jako dobro. Super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
10: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
11: Super.
12: Cineplex.
11: Cineplex. Super preporuka.
12: Super preporuka.
13: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: super.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
2: E pa ljudi, ovog petka vas čeka još jedno izdanje Big Bang Super Asocijacija, što znači da ćete i ovog petka u junu mesecu moći da osvojite lepe nagrade. A ono što vas očekuje 5. juna, Alfa, Wet and Dry presa za kosu. I da, ovo jeste nešto o čemu će se žene posebno obradovati. Ovi momci, možete da se javljate, naravno da obradujete svoju devojku, ženu, sestru, drugaricu, koga god. Prilika za jako dobru nagradu. Prema tome, budite tu od podneva u petak za još jedne Big Bang Super Asocijacije. Spremili smo i pojmove, sve je spremno, a nadam se i vi da izaberete svog super igrača i igrate se sa nama.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99. Banane 1 kg 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gouda sir u listićima 150 grama 129,99. Lidl, isplati se.

0: Bang. Bigbang.rs.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazije 45. stankovbolnica.com.
6: O, vid kuma! Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
7: Ej, ti sad. Sad ću do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
8: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
9: Sve je super.

0: Super frekvencija.
1: Super FM.
2: Should I stay or should I go? Should I stay or should I go?
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM radio.
0: Super FM.
1: Slušajte Lenovo Super Matine.
0: Super Matine.
3: Da, tačno je 6 sati, slušate Lenovo Super Matine, družimo se zajedno još 2 sata. Što se tiče trenutne temperature, 24 stepena je u glavnom gradu. Kad pogledamo kroz prozor, zavisi gde ste, meni na telefonu piše da je kišovito, da negde sada već pada kiša. Što se tiče konkretno Novog Beograda, stala je, ali tako će biti vreme, promenljivo. Krene, stane, pa u krug, do sutra ujutru najavljuju kišu, pa i sutra u nekom delu dana, petak prolazimo bez padavina, ako je verovati prognozi, a i za dane vikenda uz kišu, temperatura negde se kreće od 24 do 28 stepeni. Nastavljamo sa super muzikom, Getaway i Texas u tačno 18. Dobar

0: marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanje matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
11: Sve je super.

0: M Radio. Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je koristim, ili to?
1: Ma pa da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa Wet and Dry pres za kosu. Big Bang super asocijacije. Feel Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
4: Upravo tako, ovog petka počinje nova sezona Vinyl Friday-a, tako da će leto obećavati u super muziku koju ćemo slušati uživo iz Super FM studija. A ko započinje prvi Vinyl Friday ovog petka, DJ Ojša će vas čekati od 17 do 19.

to put up with the drama no more. 'Cause I'm stronger now.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju, 7. jun, za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
4: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.

Da, da, 7 sati je i 10 minuta. Što se tiče trenutne situacije u saobraćaju, i dalje je gužva na Gazeli. Eto, da znate da ukoliko možete izbegavate, u pravcu ka centru grada je usporen saobraćaj. Što se tiče drugog smera, za sada kako treba, zato Branku most prohodan, ni na autokomandi ne vidim veće gužve, kao i u bulevaru Mihajla Pupina, ko se u ovom momentu ili će se uskoro naći na Pančevačkom mostu bez problema. Ako negde primetite gužve zadržavanja koje jesu, ajde da kažemo, neuobičajena za ovo doba dana, šaljite poruku 065 828 1079.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Scary Movie. 26 godina nakon što su pobegli neobično poznatom ubici pod maskom. Glavna četvorka ponovo se nalazi na nišanu, a ni jedna horor franšiza nije bezbedna. Ništa nije sveto, ni jedan kliše ne preživljava. Film Scary Movie čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99. Banane 1 kg 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gauda sir u listićima 150 grama 129,99. Lidl, isplati se.
2: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
5: O, vid kuma! Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako je to?
6: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
7: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
8: Sve je super.
9: Da, 10 minuta ostalo do 8, završavamo Lenovo Super Matine za ovu sredu. Nastavite ljudi da uživate u super muzici na najslušanijem beogradskom radiju Super FM. Čujemo se ponovo sutra.

0: Marketing 011 728 179.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamenu bubregu.
5: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju, 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.

0: pločice svih namena da bi se isplatilo Moj trio kupatilo. Mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel, sve što te povezuje.
6: Big